0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹھا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: ویلکم بیک لسنرز، یو آر لسننگ ٹو نمستے ہیلو آداب آن آکاشوانی ایف ایم رینبو 101.9. ویو آل ہیڈ دوز ڈیز، یو ویک اپ لیٹ، یور فون بیٹری از ایٹ 2% اینڈ انٹرنیٹ ڈیسائڈس ٹو اسٹاپ ورکنگ ایگزیکٹلی بیفور این امپورٹنٹ میٹنگ، اور اوپر سے بارش بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس وقت لگتا ہے نا کہ سیریسلی آج ہی ہونا تھا کیا؟ But think about it. A few days later, the same incident becomes a funny story that you narrate to your friends. Sometimes life doesn't ruin your day, it simply changes your plan. Aur hum plan change hone ko problem samajh lete hain. Maybe life is just asking us to improvise. Stay tuned to Akashvani and here's another beautiful track.

سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، نیرنگ کی خوبصورت بزم سجائے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے بزم کے آغاز پر آج کی بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آج کے پروگرام میں سنیں گے قرأت کلام پاک، اور پھر پیش خدمت رہے گا پروگرام حرف تابندہ۔ حرف تابندہ کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو، جو کہ خصوصی طور پر بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ ہمارے آج کی مہمان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام گیت سریلے گاتا جا۔ گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کے بعد پروگرام کی آخری پیشکش یعنی کہ پیام شب آپ کی نظر کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام کی تفصیلات۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز پر سماعت کرتے ہیں قرأت کلام پاک۔

0: تبدیل کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لے، کسی کی تسلی کی وجہ بن جائے، یقیناً بہت سکون پاؤ گے۔ زبان اور دل کا بڑا گہرا رشتہ ہے، ان میں سے اگر ایک برا اور ایک صاف ہو، دل صاف زبان کڑوی یا میٹھی زبان دل میلا، تو دونوں ہی انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ اس لیے دل زبان دونوں کو صاف رکھو اور حق پرست بنو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو تو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، مگر جب وہ خود ہنستے ہیں تو ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ جو کرو گے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے، یہ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلتا ہے۔ جو چیز ٹوٹ کر دوبارہ جڑتی ہے، وہ اس کامل شے سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ اس کی دراڑیں بقا کی کہانی سناتی ہے، اس کے زخم صبر اور حوصلے کی سرگوشیاں کرتی ہے، اور اس کی خامیاں اصل طاقت کی جھلک دکھاتی ہے۔ کمال بے عیب ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ گر کر دوبارہ اٹھنے والی چیز اس سے زیادہ روشن اور دلکش ہوتی ہے جس نے کبھی طوفان کا سامنا ہی نہ کیا ہو۔ آپ نے ماضی میں چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہو، مگر کبھی یہ مت سوچے کہ آپ اب بدل نہیں سکتے۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اللہ کا محبوب بننے کے لیے صرف ایک توبہ کی دوری پر ہوتا ہے۔ آپ بھی بس ایک توبہ کی دوری پر ہے، پھر سب بدل جائے گا۔ بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ایک نیا آغاز لے، وہ آپ کو معاف بھی کر دے گا اور آپ کے لیے نئے آغاز کے راستے بھی کھول دے گا۔
1: آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ حرف تابندہ کی خوبصورت باتوں کی سماعت کے بعد آئیے سامعین آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا پروگرام کے آغاز پر کہ آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے طور پر، ویک کا آخری دن کے طور پر، کیونکہ یہ ہفتہ 7 دن سے چل رہا تھا یہ سلسلہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کی اہمیت کو واضح کیا جائے اور بچوں کی صحت اور ماں کے دودھ کی اہمیت سے تمام سامعین کو آگاہ کیا جائے۔ تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے روبرو رکھا ہے ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت لیا گیا انٹرویو۔ ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ، یہ ہمیں بتائیں گی کہ اس ہفتے کی کیا اہمیت ہے اور خصوصی طور پر بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ ماں کے دودھ کی کیا اہمیت ہے، اس سے ضروری معلومات آئیے حاصل کرتے ہیں آج کے اس انٹرویو سے۔ ہماری آج کی انٹرویوئر ہیں محترمہ نور افشاں، لیجیے سماعت کیجیے۔
2: آداب عرض سامعین، ڈاکٹر سے ملاقات سلسلے کے تحت آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ کو، جو گائنوکولوجسٹ ہیں اور ابھی پریکٹس کر رہی ہیں ویسٹرن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل لکڑے کا پل پر۔ چونکہ بریسٹ فیڈنگ ویک چل رہا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر صاحبہ سے کرا دیں تاکہ وہ اپنے زرین مشوروں سے آپ سب کو مستفید کر سکیں۔ ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔
3: آداب عرض ہے، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے یہاں بلایا، اینڈ انفیکٹ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل اس چیز کا اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے۔ بریسٹ ملک کتنا امپورٹنس ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور اس کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل فارمولا ملک آ گیا جو بریسٹ ملک کو ریپلیس کر رہا ہے۔
2: جی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بریسٹ ملک کو مطلب سبسٹیٹیوٹ اس کا آ گیا ہے اور کچھ ایسا دے رہے ہیں، لیکن